Ai, que chapeco, chita garamada, foi de chupa no chile. Chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa, chatim bonasa